touch me, my man, touch me, if it's all the hard. So follow me, when I touch my man, I don't know. ز عشق جسته دامنم ز آه پر ز سوز و درد نشسته بسترم چونین تا دامنی شرارها مثل زیست خزر مثل زیست که فامیلی منجر

0: تخريب ورعب. برد دادون سلام وبهارت بتمتش مگه همت ما قدر بلند است که اگر میخوازه فکر چیزی به مقدارم به همت ما نزدیک شود مثل عزیز قدر مثل عزیز که
1: کمپیوتر فهمه